awoyi radio diffusion national tchadien doka glo asaka de manambi sitna ji ke dobe tumbang ko boy ko tengan ko doti ko tegi demi wala najik dobe te ni ke takaga don tu kalas inin ta ko ke takbe ade takbe ndo ko joye na jwa chit ko gi dan ne takaga doni ba yana ba na recensement de basaka ke mandege dode asakono asinya ke dubu kutumi gidi mi kutumuta gidi mi mai rosi domte dubu kutumuta gidi mi no rete de koriani ai takelagir aun ke takuj ke province ke kutokum loke chate gla malanka te ran kla dosi si kos gete ali population ni ba barnai recensement général de la population et de l'habitat a dit que qu'on m'a dit que rand comme lui dit que chat de là a de tagbe que ndoy ni ta ba ni ngi ko be ko na ni ta a dit lan gir rand essence mani doni to ko a dit qu'en palette pas parler présidentiel ni a de ngi ni que donc là ya institut national ya statistique et étude économique démographique ni ni ngi korno do ko adi tom sherif belioni ni naun ke ngira kala ke kema gitu malang ta ka de kempale demokrasi ni warane kala do ni ngi ko be to ko inita recensement ni wo ka de gande ke yite ke koso ka de awi ki ira recensement to bay na ji ke te ta ni ngi ko be ke chat ko nde chi singo kon ge chadiya ge malang kada ke yai tarobu adi de gentuan ku rosito ki te ku koso ki rai kla ada ran si recensement konto mandang tagbe ko no bai ni ba ni ke minister ni yan kla ke so do moya gogu moy nari gogu girjinte o yani yak nga ya be ke chad bai to girjinte ni adi ministry of finance o economy adi ni ke tai rami de ngiling ade na jene te ta ni ke tai rami de ngiling te ni to ade ni ko raron ni na raron chite ke ni ke boko dot ada raron citi presiden ya komision nasional ya population ni ni kono nai ministre d'etat adi ministre ya finance ni tai rami de ngiling najike te tante ni taba manambisit la de morkom sai madesi kelokon kade ainin ta tagbeni ndo ku joy na joy kon to mandang ni taba iggo mabdubun gog nge ko be ndirin giri adi dekre ni to ndo joy na abrikem war ku jo ku jo karn kimi dot ni nenara kadu kelento wadne na de ni ngi ko be ko indar adron ngai tam ye kadu resansi ma konto manan maji karya de ni kemari sal mama tidri de bit no ni ni ke presiden ya komision ko mandang ko ni kon ministry of finance ni batai rami de ngiling ni idana ya gni kle de gna na kadnandan konto mandang ni ke so do resansi mana no sene do kosu gu malankarin girne kutu kosu gu ni ba angeres ajan resanser gu nina awunni adejin ngan naji gu ingay upaten kadu ndangne ri gu ge bali gu ge yang gu kono malank kem mabdubu yedi gu tu ni adi denere klan tore raan bare ne an ta kok ta ba ne ara gu kosu gu kichat gu malank yani kluku sodo ekol te gu ge ni kuji akol gige akei ndoya engan gige luonji de gige ya ge ke akol tu malang ni ba nanandan kla dot oya ke najike so doronga ye kos ge ge nanandan kla dot najike bai bai to najia dorop ku majika de yo kalga ingo do dot ni nan gori sansima gun tot ni ta ba nan kanan jayang malang ade aras ide kanan la ne yang kelugu ke kada ara ku kos gadi na je man kum maji ke kada den dulang ini gi ge hor kurani electricity gi ge o bai to kerang ke kada mam nan bisi te bai na je ya basa ke ke mandeg na san lo kele kada lan do de kemeo dik jiana atel ni koi kuaron ni bai yang to malang ni na je ke te ta ni ke
ministre ya finance ta de ministre kinda kumungo moy nariya gogotani tayrami te ngiling mama nambisit la bayini taba degna awun krosi te gni ajan resanser gni dodi kono asinya ku dubu kutumata gidimi bare te de koriani ta inin gun toni na o kadaran kladosi si kosugu tuni ada mam Nika kat mama nam bisita ke rangka kada ai giri ni ba. Idan na majingai kada ke. I degun to ni kada kinya ida ada ren kurasitu kerana keladositu kumaji. Ada nan denisi taku juga deng-deng si inggar ke. Ake enggol ke to kelayanu batu ke gigi. I si inggagra do kominote ke gigi. Ake si inggo ke. Awi ku tok ka runi nendu wa kos ge kengai ge awon tasit kari ga da bar ne force vive de la nation gni kade ka di rosi ba ki ai ne taru ba de de gun to rin ku rosi te tam ye kade ke ra ne kla ke do sit na gun to malang ni ta ba ai ni ka wa tu kum te ba ai ni ku kon bir na je ja di vur be be pasirita na au wa tu kum to na je ke te ta ni ku ministre ya finance wa ma da sik na je ke so do code pastoral ade na je ke so do code pastoral ni ba ai na je ke so do ya ni nge gni nge kul da ge ni ran kingena yedu to kok ka da bar nei atelier zonal ni ran province git ndeng ndeng ta ren ba do de awasna kembe ke injamenat la tam ye ka da tolenta ade kingena ran kelanto ni ta ba e kam ye ka da wonena o ka de ketel ke tak tajinat no takumnat no ni kada ketir kindan mai rang kelaya dikenan deng-deng ni ba wasan do na tu malang ni ke kada ara ke nge gini nge kulda gini ba kada awo na do ta da bar ne proje ko de pastoral ni wada naran kelani asinya ke ndo metano kari ada nge gana wasan kil kelak do ke nge gana wasan kum gote elever gige ake esper ge ba nini na wadin na adindo umta ta kade eraye kade awone na dogose kulete ba gose kulento ni nena nin awunen kade biaran kelau adingke ko kumte ko malangne umte detla ni taba mabtu bede gendang ni nini dejin ne kade ke aw ne ko rogo gutu kar go krak la do to re ta tol ta ta ba gnde ji no nge gne depute ke ake nge gni senateur gni tam ye ka de ke le ore no ko na do te ade ni ke ministre ko ni yan kle ke so do ya kul gir jin tam la ga di abdel professeur abdel rahim awat ate ibni idaba tele idaba ini kle gne ne nge ko kum te ke arai ka da wo na do te to Onin ko gi gya ona do to to ni taba na wala yak den danke te tare ne ndejik no do to no ali o ya ko gi ke den dan gu do de te ta ka de ke rani yak be ne guto ya gnin ko ona do to malang ni taba nanun menene ye ka un ka de nge ke don te ke ka de ke nin ko ko ona do te ade ni ko krendam bo ta kingenaran klakon to tu mandang ni bai minister ni yan klak so de klaya ya kul gir jinta de professor abdel rahim awat ate ni oi ta kum ni ku minister ni yan klak so de klaya ngen dor gir jinta di ke da bala ade ni ku ala yamal masra miriam ta bai kon bir na jina awat kum tu moi krey to la tok ni gai ba moin to ni taba chiduk degundul garaye kadangunun kumde ta tu kok
amoyni angonji degin da wa langaran la da barna idre pano sitos moyin toy moy kan jib mos degin durgu adere anjib mos de beba gai kadalan mos rodo tawa adu tog ade nene orndo taba enden di dotna journée scientifique bai ke tak la première journée scientifique adi ke tak ga do wai ke ya sondo korna ik sodo drepano sitose te ko mandangni adi kem lok sayani dandi do te na raji son blu ni ari yan taro ba de na de ngan na ji ke ne ji na ge a to no sei tam ye ka de yani ku kum te ge ye ba ai nge ya ke ka de un do ite ba ra sei kari ade ni ke dokter haji kaltam Abdurrahman Yakub ni taba ni ni tetan warna ji la seni ori naji ke sodo yani moing ganto nanjib mos de gunun dulgni ba ida nama jingai kade yani ndo de ya wo ko ji de naji ni kade ke to wo krang bai to ba maji kade ke leure ni yai de ndur ba ke kadangan moing to ni roi tua o najiku tato tato ba najiku sodo moi konto ni majika de kosige agirun ba ne amaji nkayo o baito moi ni ke ara dendul ni ke ara ni baiwa torngi ke kemege ade ni kono ni najiku te tanto indenga yende kumbang na warna ji ke kada akro kosige te ke ngai ku ko mandang ni Kadang-kadang najis ni ya waktu kumpulan tabai ini ke kantai rik jumadum bayi, wah mampir kiamsi ke ini ke direktur general Centre Hospitalier Universitaire Renaissance Adi Daud Salim Mahmat Tananari, ini aku menunggu yang ni kengen antu tu ya totenado najis itu ni ke kadeara ke degun dulu ko ta mandang. Communauté internationale arana ade nanto ni tabai ko sodo degne yak toring gertare namunji dokum loji ke chat laga ke dokum loku dunia ke terang ade degge njiran jalala dona tege bai torun ge ke kem dunia teni ta ade rane na yade tagben do samiji kono ade bar nei journée mondiale des réfugiés ade nina mamata sila sai ni ba be ji chatla ni tiku wajino de gne yak toring gade tare na munji ni ba asnya ke milion ko gi ke nusukari ni ba nin gno ni na iko sugu marang ke chat wajino de ni ade ranan to ni tawa ni ke coordinateur ya system ya nations unita François Batalingana ade dana wala ne deke yak toroni ngere namsi dokum loisi te ni taba ne kadek rejin adin yak sei so ko odman adin goy non nai iji den dul ni ale majika de ngom gon majo adin ya warna ji ta nasra la ni bai protection ta ni ba naj non nani ke te tante ni ba ngeg ke sodo wo komisaria ya nations uni kainda kumungo degne refugee gte ni ta ningni nena ya gendengan kateran ge tola sei ade idan nare kembar ku kutna re ek noji to ba ya gni refugee gne ni ni ngai dokum leji ki chatla ni nananda nadun lot kade ke tela un njalo yede gutu gugu sei sei ade mbong kare ate bal ku dubujo ke kalung ku kutumata gidi mini ba nanadun dot tam ye kade ke ngegni refugee gun to ni ke tela on do nang yede te ke lapia kare ade i najike te ta gek so do kraya system ya nation unite ni ada nan to ni kerani lokra to abai tagbe kendo indo samiji ni kemista tadi lo polum ni ndan di to tnai
histoire que Paris, Congo, ni au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ni tanana, à d'un autre takate, yangunto, manen, maji, karini. Et toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit Esther tu as dit que ni ni dit que tu as dit que tu as dit que photographe professionnel te ni mani guto tagbe ari ndo samedi ni watanat ade ni aracle kemajance chadien de presse et édition bonga kade tolen takla ni telen kensan ni ade radio chad taba nanun yo ngai ke nge ko jin ge ake nga kon ge ge ngan kemun ge malang ni nun yo sed ngai ndar singai ka doi naji ke dobe te kendoi bola kata sara dingge kundum daga kada sia goi bari ne mamud ga sara Lionel Nomengar ni ai te do naji ke dobe te kendoi bola de simam ji se chibai jai kum ji ke kete

le chadia na de dosi injik na lale wala ndoku jogi diko gi na joye dokum lok dunia tla malangara na adina yeri baba e musique voilà musique que claran atono kem dunia te tamia de indulta iteliri avi kem na jala te adi bible no ni ba loa ni ke roa sol ni ba re kumbank ro naran ngai ba bar ik roa david patsairi inda kende da kende wosun pa ni ba lo no te ri chit ke arana da den ro nga kem dan ron te be ya de lo ka dan ri chit ke biji ke itam ye ka de ke de ndul anda mun go ya le ke le ra miji ke ke ka de ar de tog ke kem dan ron te ke a to no to do iri wa ba melodic ma ji gi no pa to message ke ma ji ke ke tog ni ka ni ke to no ke ka de a réconforté di ade de ndugu togu ke kem dan ron te ke a to ade dokum lokku dunia tla malangara na ya musique faite de la musique dokum lokku chat la ge ba wala ngani ji gine jin de bravo jare de ala chat la ni ke jara iri ba ndoku bini bi ya wi do kan te de ni chine ke pe sit la ke musique kai ra ni ke iri wa gurna ake sai ake nganja wa ake dalawa ba diga de jin si ba wo to ke singa ni no ba si go su ko ta mama de si pa krang ba ye ba ni to je jire dam ke mundu te ta wala ira de ne ame

ntakilayai kumadini pamai vanungayani tabu masalu wange kemdairejim kundili yayo teruo gosunajuo kumajigini kadumini mberu kaji yai madna pardeg malang kanji dibarobowa nubai kwaibarumbola kadukum

ke sitar to songa de dojo gre shirit berje ma jalla sama fu taga aleto ergay lele ergay bendu onore tiga nibe sama fu maxime amet jangbay bupeng lidia mopeng jelu jile nerge ci lay jamena to sume komba ke lamber karsi tade guche do mopeng ergay gre seria ge peter mopeng orbe gre seras peter kudundo gudume beke jamena nea doro jule nege jiskene nea medira sinjenu jije kichang manase gendeng pierre sije beredi george samafu si kome jiri amet si etats-unis klandia amet si france inba sinjenu jije lay dola si tugu njenu jije tugu dakaudi eglise katholike sainte felicite ni takilanine nandoko la son doro jo gremi udujerige tukrade nene jile tedebaye moto baye moto debaye dubi ingar kojal ingar ban alta tra ojina tra ogna tra ogba beli ingar deros me komba kilamber karsita de uchido kade jide kajija tedebaye tedebaye kudo jila nang me ndo ndo atne ndo midujerige danam lama jide pedre ishef de kantongo balimba ba kumogo ba mbang bidaya singisar mai bese ngonanga madikaga kira mayo manda balimba dangana dara sacrifice la sacrifice de bonia tokile ngabeje quartier amtukoidi jidu jile couloir felix mala ngoro deria ngangyungo bangale ngamai jari tosume komba kilamber karsi ba dengue tout cosnadaka mumde jege meberke dakar dulasi tari dulasi ngijamena sar bobe bal bal bal banga tariogu tie dongonde de mari docteur dagas gondelem gaude ge docteur dagas couloir antoine godon doro jule tiskine gomeria kureo jule de sinjeli jege senegal docteur fidel manasta docteur kutu manwei ngale jibrin si pa tsinje ni jije ke kan yore ne tola situ go bogune ya ra kila na mdu duje de ke dakar de karara tanje ni joko duje roa de maje nje du jije le najita ngororo ngan ku jibe yambu duje tau se me komba ke lamber karsi tari yoke che do ester dam maji dan maji ester dan maji najita ester dan maji najita gudundo rojul neke diskine ne ya mada sinjenu jijege gede njamena mundu gore bebija sar muyambudo doba bongor bangi France ba Etats-Unis d'Amérique de la situgo karnato kile njenu jije karche mursale dos kila nile nando pali ndoro jo gresiri nudoje tukrade karala tanjil jogo doje ruade de maji.